0: Og nu klokkan 1. Vi sender nu med minnest.
1: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hitter Max Veie av Selatræ. Etter fjorda og seinasta sendingen.

Her sier de hjem og i kvirre og høyre i halsens rødt som i morgen tæskar mild og bløy og solen kysser holde i høyre for glasang a borja vik ein morgun og i april.

We'd heard of Johnny Cash, Sinja Orange Blossom Special, Irvin T. Rose, Eir Orolea, and Optokan Air fra 13. januar 1988, og I Folsom Fongslunnen, og til Johnny Cash som spiller Monarpe. Henda minnesendingen kommet til 8. part, og togjerskeie 1988-1990. Vi tar om at Johnny slipper bort ur rusøvn av visnøslene og fer atter til det kristne og vire nye løyvene ved Stolauer av June. Vi tar om at han vidger 2 fangsel sammen med tonagrabasjonen, og vi tar om at June Carter og Johnny Cash vil ha gift. De fer av brittlipsferd til Israels. Brådliga brøttest alt I løyvene til Johnny Cash. Han blir rusfrøyer. Han og June færa eisen I Abubliuskjula, som papi hennara, Esra Heie. Her fær han imisk skriftstø ur bubliene, som han skal tolka og skifte år om vi Esra. Johnny, som så å si ikke heike og I bubliene, sier mamma sara gavnån eina dagen for Tysklands, over hermaur under John Rolls-Rush, fær nu at lesa atla bubliene I jøknån. Et anna, som han nu skulle vänja sig vid, var affär av paddlen, rusfröjer, etruer och sinja. Detta var sinde trobult I början, men Johnny fär och upptrackar fyra skolaflocken I Hendersonville och finner här vid stev I attor. Hesa fär rusfröjer. One and one makes two. J. Moss, Eir År och Lea.

Og så 5. august, og innu januar 83, fær Johnny Cash boyne om at Vimmaver og høvusgittarleikar hansara Luther Perkins var deir. Han var færen tullje om morgenen om han til av vattna fiska, kom han atter vid fangenon, hei han rensa og gjørst alt klost til konuna steitja, og sjolver hei han laksja sofuna vid stovene vid en sigarett, hans honar og eldre kjemri husene, og han døyr. Hetta var Diggers Meiter, høvesgittarleikaren Verno Deier, tar at du veri seaman søyan Birjan i 1904 i Memphis, og det var Luther Perkins som skapte det ekkjente Johnny Cash ljómyndina vi fendergittarerna. Johnny Cash hei avtala at han skulle spela en nutja konsert til Carnegie Hall i New York, fyrir að ratta upp på skandalekonsertina í 1902. Og til er nú Carl Perkins tegur við som höfusgittarleikare fyrir Luther Perkins. Við høyra See Ruby Fall, Johnny Cash og Roy Orbison eiga orð og lega.

Johnny Cash endar åre, tan 20. desember 1983, via vidja vundet ni, her senaste store indianer og opprøstren var nye barter. Og kanskje myntest Johnny Peter LaFarge, som hei greit om noen fra om indianermentanene. Vi skulle høre Navajo, Johnny Cash eier år og lær. Han helt nekve av Navajo indianer av følsjennom som tiltidje fyrirtara silversmykko arbeidet vi turkis steinsleie ui smykkonom. Eisen er Navajo følsje kjent for sinar perlebroderingar. Ta i Johnny Cash sættni i løyvenon framførde av konserston som parster av Highway Man, nøyder han eit Navajo brodera brinkoprøy at halda gitarnon ui stein fyrir leverheim. Enda beinleis opptøka fra konsert at The Palladium i London, Navajo.

0: Nú helsu og familjuvíðskiftinu tja Johnny Cash voru komin í trygga levo, kundi hann framföra rúsfrýr að palla. Og í januarmána og í 1993 fer hann eina konsertferð til Asia. Her hann með en anna eisne ferð til Vietnam að halda konserter fyrir hermannunum her. Og 18. februar hann í stúdíu saman við Bob Dylan og bústur úr kemur LP-in Nashville Skyline. 24. februar og 23. Johnny Cash i San Quentin fangselen og heldur konserter som vera tecknar upp på plato og sjónvarp. AV, medan de køyra og i ferabossen, ger han sangen San Quentin. Og her da Carl Perkins og spelgitar. Johnny hei fyrste fer sunge her, 1. januar under 1988, og ta seg at Merle Haggard innefyrir stoltur. San Quentin fangselet rumar omlai 3300 fengu. Annars var Huntsville fengsle i Texas ta fyrsta fengsle han vidjaje i 1926. Hetta var tui at ein av cowboy fyrirmyndunum tjónum John Wesley Harden hei sitte fengje her i 1888 til 1845. I Huntsville fengslenon kunne sitta omlai 1600 fengar. San Quentin, Johnny Cash, Eir Or, Olea.
1: And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.

Vi ut en check upp på 230 dollar. Her endetekke søvanse, han jo ikke samleika pregv. Ta einast han kunde vise fram som samleika være rukket til platesottmålet vid Columbia Records. Gene Torgiani, som var 26 år og 8 tonleika handlen, visste ikke at hesen bumseren som nu stod framme fyr honom var Johnny Cash. Så han nokta jeg at hjelpe noen vid tjechenon og Johnny for å dyre etter. Men Johnny var ikke mer enn færen ur eksjon, så for Gene iver her LP-en er stå, og her stå LP-platan vid Johnny Cash som nevntest Bitter Tears, og her var mynd av mannen, og tar lyktost. Gene for nå at han var alleit etter Johnny Cash, og fann han langt nirje gøtene, her han satt sammen vid, ta mun lokalo bumsunu. Gene roba so a Johnny Cash og sier vi han at han skal hjelpe nu. Og tar for oss inn i en adeild til Bank of America. Her Gene vi LP-platene færs han først stjåran i bankan hun at hetta virilja vær Johnny Cash. Johnny færs så loksins en check oppa 230 dollarer som blei utgolden. Og så igjen for der i rommet til gøttene inn i handelen, her Johnny kjøpte seg en gittare for 100 dollarer, og vi penger han just det til gjort. Ta i det gjort for han i rommet gøttene inn i medvør i handelen etter, og betalte for vørene og for vær. Negra de her sitene stod og leser i bløven og i taft, at Johnny Cash har sett eld og et skoarøk i California. Og uppbyggvarene og i taft glömde omkant i sövna om ta i The Man in Black Needed Cash. Nu, 4 år settne, i 1993, var Johnny Cash en helt annar med. Han var etrur, avrusavur, hei leita til de kristna viren i astur, var gifter og konan June Carter Cash var på vegin. Vi skulle til senast høyra Wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. Vince Matthews eier år og lær.

Ta janë nekre shonvar sendingar, firë ABC, ABC, shonvar felaje, tërfis të sendinganar vratik narup, i Kalifornia. Uj oktober mana kundë bleje Nashville Banner, upluisa, at Johnny Cash selte flere platër and The Beatles, uj USA. U heta masi jasta vera bragt, të i të gjordi ongjën anë kontri shtjetna. Uj december mana era na forsojnë a Time Magazine, som hever en lenka grein om mannen og tonleika løyve tjonen. Og av jólun koma Ruth og Billy Graham av Vitja og heimenon og Hendersonville fyrir fyrstu fyr. Og Johnny kunde saktans vera nøgtur ta i åre 1993 endar. Ta hava June og Johnny finnje 90 heierslønner fra CMA og Øron tonleika stånen. Enda sendingen nu kommet at enda, skriva handrit og valgt tonleik Oddbjørn Vokslui, og i saunenom Malena Clemensen, tøkninger Heine Holm Johannesen, og i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar til senast Family Bible, Walter Breed, Paul Boskirk og Claude Gray eier år og le. Hentet opptøkken fra 1995.

og tever Oddbjørn Vokslui som leie hessa sendingen til rattes, etter hver sendingen søvann om Johnny Cash. Til klokkan 5 tar jeg til sendingen tonleikur og i 13 ølter, før jeg vil høre tonleik.

paven. Heter kjent, hæ? Sier paven. Nei, nei, heter altså ikke. Heter bare kjent. Lauter, hvor spottet du? Så reker han ut ur dreimen.

1. september er den 40 år lien sønne Karen Solskjær og Vera Larsen for lærere som har frukkanær kvinner. Vi valgte til hese utbyggvindsjene, og i hver mån harfrukkanær ikke brøtt hese i årene, og midtlen spurningene vi spørger til da det kommer godt stått etter tøyne klokken 8. Sjømannadene var i Farno Vike, og Tore Mikkelsen minstre i ombord av Vestfart H og i Lorvøk, og sildte vi til klagsrykker leier morgenen. Og fyrir RFR var kokkakappingen Arctic Young Chef Hilden i Førjån, og det var atter hesefer av sjåmann av denom. Og her var Taurur Øysne og Freknægist. Gava morgon og velkommen til en fakran sommarmorgon. Her vil jeg tja fyrir, vi spilte nødjentøvnen fra Andreas i Oddbjerg og Medina.

Lekker, 20 minutter over halv åtta klokken her i morgen. Spiller nytt han fra Andreas Oddbjerg, som var sommerfestival på Atlefina Gavarvik, så gjerne etter 2 måneder om viken, så gjerne her sammen vi med Dino, og den forbannede kærlighet. Vi er ferdig fleknast om vekret i klokka norskast 8, men nu ferdig vi etter til 2006. Her Amy Winehouse, av platene Flown Back to Black, You Know I'm No Good.

0: Og så vi spørne kring hvordan det vekker for å hylle oss i det og gjøre noen vikene, og til å føre vidt at freknes om på en nå. Tore Poulsen fra Veverstove, førre jeg var morgen og velkommen.
1: God morgen.
0: Ja, hva har du sagt om vekker i det og fire vikene?
1: Ja, vi kan begynne med vekker i det.
0: Ja.
1: Det ser rett og godt ut. Vindferien har for å ligge i midtelen en 5 og 20 meter om skonte Atlantien til en som nå, og 18 har for å ligge om sommeren. Det er i fyrt torsd i dag. Og så løyer ut av det igjen, da skulle det gjerne bli mindre skuttet. Så kunne man vente at det er en sindre sol eller andre solglatter i døgnet det igjen. Og i natt, da minket vindferien, nyer og i minnen 8 meter med skuntet. Og at det er noen for å ta i landsending, men det er fremvis i fyrt torsd og små eller holdt skuttet i natt.
0: Så det ser ikke gærlig ut i dag og i kveld og i natt. Og hvordan er det så i morgen?
1: Ja, jeg har taget vekk fra morgen og i årmorgen i Einon, så det er lunsj det finner jeg.
0: Ja.
1: Det var rett og stilt på DNR. Vindferden har vært litt under 8 meter med skonte. Og i morgen tar vi for at den er litt om landsending, og i årmorgen om Estan. Det var eisen fra torsd i morgen og i årmorgen, men som helst skuttet og kanskje eisen mjørst i støvn. Og om vi så taget vekk fra høsten igjen,
0: ja.
1: Tar vi det fram, vi slutter vinter, minnen 8 meter om skonte. 18 har vi fisk landsninger, og 17 er mumsen 18 om kveld til Vesten. Det har vi skuttet, men vi kunne vente, løter vi regnet og ærlig vekk fra høstdagen. Frøtjedagen tar vekst i vinteren litt sinter, men ikke mer enn 5-20 meter om skonte. Og 18 fyller opp i Norden, tar vi skuttet, og kanskje eisen også stjal frøtjedagen. Hittalegi hese vikene, derfor er litt jo i midtelen en 20-15 steg frem til og vi høstveien, og fortsatt er en midtelen 8-13 steg.
0: Så ser man omtidig, så ser det ikke så galt ut for de hese vikene.
1: Det er helt godt ut, selv ja, i dag i morgen og i morgen.
0: Ja, men derfor feknes vi om Tore Poulsen fra Veverstove, ja, takk for de hese, og vi tar oss atter i morgen.
1: Ja, selv takk.

Ja, vi har vært jo i Holland til fire gavar i Holvarie Ølsøen i 1975 og størst kvøvelig med hit til Are, George Baker Selection og Morning Sky. Ja, det finner vi jo nå etter at vekkere vær lise. Det var jo også en George Baker Selection som lavde åkken samme Are, Sanjin Paloma Blanca. Vi får stunder til en sang her som i tøyntene, og så vil vi etter en 5 minutter iver et la så. Her vil da Ronny, nytid Arabaten, holdfemsene.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har du bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja och fälla.
1: Klockan är 8.
2: Heraldur Kongur i Norge, som var lagt inn av sjukhus for en vik og søgjan, vestnavur om vikeskiftet. Det han boet i norske kongshuset fra og i tøyndaskrivet i Kjørskvalde. Sjålt om ta Øysenstøv i tøyndaskrivet noen at høstestøvans av kongje var støvo, fætav og norske miler bøyene som øytetjen fra kongshuset noen om at kongur alvarsige sjukur og at støvan verre enn hildeberg i fyrstene. Heraldur Kongur sønast og tøyna vittgjørtur fyrir blåsjukuna hemolytisk anemi og i en sjuka her rei og blå likamene færast. Kongur vittgjørtur vi kortison og det hefur eld til vett og opphåpan i kroppen. Tøy blei han innlagt ur manadein i færin og vikon, men søyan er brunni i blåun og æsnestafester. Fyrir det han færin norske kongurinn antibiotika og sambar kongsjusnum virkar vittgjørin. Heraldur Kongur Nutjofors Aragamal. Paule Poulsen vann femta og sista tøyn i Leif Mór kring fyrja sykkelkappingsne som var i Havnsundan dagen, og han tykker seg samstundet samanlagt av sigeren i kappingsne fyrir fyrst og fyrir.
3: Hesa fyrir etnæst er tja Paula Poulsen.
4: Det er stått litt.
3: Etter nekra røyndir søgnast og årene vann han Leif Mór kring fyrjar sykkelkappingsna fyrir fyrst og fyr.
4: Ja, vi er vi nøkru år og tyr kjettnast med unni avur, og hvort var det sveg ofte ut, og så hevet jeg tyr kjettnast av unni, men vi er etnæst da, altså kjast enda livin der og har kommet kjøkken.
3: Sier Paula Poulsen. Største skalamæveren vann fyra av tøymon fem tøynanon i årsens kapping. Øysene sørste tøynen, som var i havn sondagen, her en omganger oppa 4 kilometer, skulle syklast 13 ferier.
4: Dette ble julest, så var vi under 5-6, hadde jeg, så var sammen, og under rundt og etter tvær. Da minket jeg snur 4, og jeg snur balkene 4. Det hendte i mist, der ble lopp jo av fra imiskon syklaren, og særlig at det er dekkene som vi og øysene slattet seg opp jo av. Og ja, vi var alle sammen til den søgneste runde vi er i, så men det er det som jeg slipper løse fra hinnen ut i sørste bekken.
3: Paula Poulsen begynte i lotfallslige sønt at sykla, men sørste årene hever han vant negv, og det hever giv i urslit.
4: Det er mye god svenning som skal til, for jeg kan redde at jeg til å sykla vel alle fem dianer, og et arbeid som veldig sønne negv, tror jeg, at han fyrer vi viker romaner, så du får tog er det også ordet alt at etnast og at det er jo måne venner og venner menn og må jo ta venner.
2: Sier Paula Poulsen. Berthur Torstensson endte i nummer 2 sammenlagt og Kostas Garoflos fikk bronsene. Helge Binter Olsen som vann kappingsene i fjør stedte jeg ikke opp i år. Og det var Søm Kristian Olsen som innsleier til rettes. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky kommet under trusk som forsette etter at Mikhail Fedorov var kortet fra hans og velger Malraharri. Han var særlig vel omtøkt til velger Malraharri og ble frakortet i søgneste mannen. Mikhail Fedorov hever nekvias folk, og han hever lost på sabbantet etter å være sett av år, og kommet ved kvøsten etfinningen av forsetten Zelensky. Og i samråd vi breska klinkvarpet BBC sier Mikhail Fedorov med den andre at onkur 80 spurt Volod Meselensky om korruption i stedene. Han leier til den da at han onkar avbendingar i høver hei om at fortsetten sjolvor skulle gjøre lot under økken korrupton virksomhet. Fra kortet verger Malara herren hever øsne flere ferier høyt av fortsetten om å skrive ut vel og hette endertok han i samrådene vid BBC. Han heldur at Zelensky fortsetter øyre å skrive ut vel kjølt om til Krutsch, tøy som han malper seg, falkar jeg i øyre ikke å være helt guslig av Putin. Høltnek folk var av overstøvende i år. Tettnan flotte 6522 ferafolk til Nelsjær og urnøsse fra leiermåten til sånne morgon. 3211 folk fører ur havn, og hette det meste her til. I fjør var tallet 6450 til sammans, altså 22 færre enn i år, og i 2023 var tallet 3123. Men i fjør flott og sand for skip landsins 1035 folk fortsatte. De var færre i år, 1906, og de var 205 i 2024. Vevor vann er sambart vevorstående. Det er vevor flykslåt oppe i friskan vind av sore, 5-20 meter om sekunde, skudja og iverhøvertorst. Som løyer ut av dagen små etter halvskudja og framvis iverhøvertorst. Og i natt minkar han vinden ned i låt til flykslåt av landsningen, 3-8 meter om sekunde, framvis små etter halvskudja og iverhøvertorst. Men fyrre parten i morgen skudja og i sløv og mjørste. Hiten vil 2-15 stig.

Fyrsta september det 40 år lyns igjen av Karen Solskjær og Vera Larsen for lærer som har frukkene kvinner. Hvor valgte der hese ubegvinnsene og kvannmån har frukkene ikke brøtt hese i årene i middelsporningene vi spyrer til om en liten løte. Sjøman av DNA var i Farnevike og Tore Mikkelsen minste i ombord av Vestvart H i Lørvøk og silte vi til Klagsvegar leier morgenen. Og fyrir RFR var kokka kappingen Arstik Jong, Sheffielden og i Førjon, og det var etter Hesfer og Sjøman Adenon. Her var Taurur, Øysni og Fregna Gjist. Vel at du kommer til sommermorgon, hirsis av, for fyrstå, det var meira.

0: Ærligt. Og føringen var så bytt. Da stod jeg til danger. Og tar omsettet til denne danko. Tøy kallet der hese kjipene for danker.
1: Så nå klokken halv nett nå, så begynner det.
2: Nå træsselskipene utkom nett og sier at flatsjer vil heisa. Og det ofte ved at onkra mannen kjenner tog skipene som kommer langst. Som hever langs til sjømaldegin, men nu så ikke at hessa fyrir da gamle blæsjøren av Norrløs, noen Oliver Johansen, som hever vært en eldsal i sjømaldegin fra Brya nå, som fyrir at hessa flatsja.
1: Du skal hese, ja.
3: Ok.
1: Ja. Sett bara.
3: Ja. Ska jeg halte inn enda nå, ikke? Ja.
1: Ja.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Anne Mette Greve Klemesen, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heini Holm Johannesen, som setter lesterne skjermen. Som kjøver solmer nummer 500 og holdt rusk. Nå renner solen fri. Det var solmer nummer 500 og holdt rusk.

Nu kommer sendingen med minnist. Jekvan Arke hittir Max Veie av Selatræ. Hettir fjóra og sænasta sending.

0: hørstekker vidt middags til anløg noen og ferdig til å utskrønne tjåken vidt av togjende nå, så gjerne sender vi døvra til anløg til klokken 8. Da vi sender platopanel i etter sending ur vetrar skrønne under Løgstein Hansen leie til rettes. Klokken 3 har vi denne togjende sending, og etter henne kommer popversteren, og til så vant Jakob Magnussen, og popverster 1.17 kvinner og utrådte i skrønne etter femte parstur ur rød som Eivor Klagstein kjørte i fjør. Vi tar natt under sending klokken 5 og 5 minutter i vår 5 sender vi fjord og søgnast og sending og i røyene møyre en tak i vår høtte.
1: Jeg trykker ikke at det er noe god bygging som spørsmålet gjør bare at lete varsnaden bestemme.
2: Nästa årene skulle flere tusen bosteger byggas i Førjun, men hvordan skal jeg fælles fram så løser jeg til å bygge.

0: Hun verser det Unne Lloydstein Hansen. Njøte tømmerkjen.
1: Ja, velkommen til Platepanelet, sendingen over Sendbøyner, ser du Studio 4 og Sorte Dutje i Havn, første lærere i Månaenån. Og Platepanelet og sendingen som fører sendingen i Dupna, og at romnekker er best av platen og jøkken og togene her. Og Platepanelet i det mannen vi, Ara Roach, og gir tøvnløkker og faster tøvnløkker ombeller i kvøtten her i Udalsmål. Velkommen, Ara.
2: Takk for det.
1: Og så her var vi til Eilert Sørensen, og gir tøvnløkker køner og ja. Og hvis den kommer navn,
3: Takk for det.
1: Og så det vi større glede at jeg kan kunne at vi tar en debattant vi gjør det, til at sørste limen i plattpanelen det Ord Johannesen, og velkommen Ord.
4: Takk for det.
1: Ja, nu har det loksens etna som lokket vi to er spent, den samskipper i Rundhaga kommune omfront at du også er skrithøvendor og kursanger og fjør løpst også ut som solister hvis han ikke noe mist.
4: Ois.
1: Ja, og jeg har Jukka, Johanna Tuja, finnes vi nå til å høre det så etnast, og jeg går så tjeneste til det.
4: Jo, det er spennende, ja. En avhørt avbjørn til Gymark. Jeg skal vikenge at jeg hukte etter vekkernån Arne, sier jeg, enda litt.
1: Jeg tror det er gongefolk, som han sier, gongen er ikke her nå.
4: Og ta utlinde vært til regn, jeg leier det, så jeg har skatt. Vi lever på ytan.
1: Så synes jeg at regn og kjæle vever kan være til åkerskakten. Og det som sagt en gøyre utvarsdøver i det, og en regntung døver. Og under det helt ikke det mest festlige, må vi ikke engang. Det å break up plater, eller skillen av plater, og at vi har rundt av fjerstasorg, og vet ikke hva det er, men kjære ikke, og at jeg finner sammen og skiljes, det alltid noe som til støven, og iblåster til å tøvnest av folk, eller, ja, to år husgåte, så du må snakke til maten. Hva er så særlig?
3: Ja, du spurte jo om et husgåte, så jeg vet ikke, det popper bare opp, men det interessant å ta en skillen av henter, og en artist bruker sine følelser til å skapa et listarverk, påstår du. Det faktisk interessant og spennende.
1: Ja, jeg skulle godt si at du var ikke kjørt til stående kjølbåten, og det er stod i vatten.
3: Nei, det er stod i.
1: Men det er som du sier, det er noe som er til stående og utblåster, og videre ferdig etter at det er liksom, altså ideen er at det er platen.
3: Det er en hel plata som er, skal man si, skapt på større enn kjellene, ja.
1: Så det er en ørgrunn av sanko som er små.
3: Ja, det er de fleste sanko som har spilt ut opp nere, som har skjedd like sanko, ikke sant?
1: Så det så evne det, og som sagt, vi sitter i Senda Bøynars her i Studio 4 og Sorte Dutje i Havn, og tid der ute hjertelig velkomne å komme, vi tikkar og visker ut til Goa Breakout-plater, vi tar oss her sms-skipen som 2400, så skriv egentlig inn hvis det har vært godt på en breakout-plater som tid halte er verdt å nevne, og kanskje også noe kvittet halte just den her er en god plata, og ja, det var spennende ja, at komme tjøkene til her, og min løgloder er som alltid at er enig at fytta sin dra, og kan si det som ganske mangler, og i tid har fullstendig fru jeg teimer til at velja til at du vilja sånn break-up-plata men jeg faktisk ferdig etter tog at jeg har rundt og funnet anker, sin du peppa jeg break-up-plata, det ikke nevnt å finne der for jeg har fått blanda korsene sin tur, det er tøvnlig at det er like sånn i årene break-up eller skillnader, at det er ganske sin tur hotungt, men ikke tog ikke och tonlager som kämpar sig ur då. Ja, jag hade vid Leibo och tog ut av min stillar ute till 2240 och visste att det här var på en kvar break-up-plattor. Ja, har du aldrig börjat vid det här?
2: Ja, jag har till stortläggar valt fyra lö i det från fyra imuskon, Ara Tutsjon. Så har vi kanske räk och kurs vid imuskon togar Anton Eisne. Och den första utgavan är också, jag tror jag var i hon till den äldsta av Taimon, hon är från 1906 och trus. Och till den åttonde utgavan kör Roy Orbison, The Orbison Way, kallas hon. Och jag kunde säkert valt en kvarja utgav Roy Orbison. Han var röda smägen och mävren, men han sank nästan bära om brått och lukkliga kärleka stackaren, ja.
1: Och rötten kör han är nästan umyndig.
2: Ja. Och så han var alltid igen från en blå och melankolsk och hållig. Och allt känner lös som jag kan säga Only the Lonely som är alltså Oymen now Orbison. Men hentan utgaven kom ut i 1906, og hun rakte hitlistene både i USA og Bretlande, og hette kanskje tøyere skreie ta i Orbison var best, all det. Eller halte kanskje folk flest, trusjene, for så gjerne at han var borster i halvfjersen, men kom, gjør så comeback at du er forstånd. Og tøyere anten iver hese utgaven den klassiske kærleksøven, Sintesøys Holei, som vi kjenner fra amerikanske trusjere filmen. Og her en emelig, stort og grei fagnarverk kvøva til en mann som vil gjøre alt for å få av sine kvinner atter. Og vi løven som Why Hurt the One Who Loves You og Breaking Up Is Breaking My Heart og It Ain't No Big Thing Just Say So Long og Crawling Back, så fenger man lykke som myndene. Leier som jeg har valgt heter It Wasn't Very Long Ago, og jeg halte av hvis vi lortet vel, så fenger vi beina veien til Holei som rundt i lysa, og heter en klassisk breakup kærleksøver.

0: Ja, framburs gæran sangren er The Chain, tja, Fleetwood & Mac, og tårer, ja, ganske tårer største uga som The Rumors, som vi har mett som en av oss nødvendt den største, eller fremsta break-up-platan, Jokken Tøyen her, og hun kom ut for å skje alt fjers, ja, og nå skal du vidde om, ja.
1: Ups, ja, ja.
0: Sjælfers kom ut og hadde en plata som stadig hittar og sier det gjør noen TikTok og sånne her rundt finnes jo en falt nytt løy til at alt er under korona eller her er løy da ble Dreams-sangeren han ble så hit for viral og, så det er ikke ung folk som lurer etter litt på Mac yeah. Long may it continue og vi sitter og sender platpanelen på en av Studio 4 og Sørst Studio Havn og vi tar hva sms-skipene 2400 hvis det har gått på gå og break up plater så er det velkommen å skrive inn og skriver inn jo at han know at Alanis Morissette er gått på en break up sang ja men platan er over Østen Rockna som har break up
2: Jagged Little Pill ja
0: og til ja absolutt et gått på her og eller vil du komme til
2: ja og jeg spilte Ray Orbison så nå får jeg til en mann som har Ray Orbison som en helt stor firmynd. Den 30. mai i 1955 skrev Chris Isaak platene Forever Blue ut. Isaak sette hulet til platene ved at det var et brev og i liner notes som hans firmynde dame har skrivet her hun faktisk gjørte livet i braunen. Chris Isaak helt ikke at dette får avhørskan at dame han var rymt, men da han møtte henne til en varselig NFR ble han suttlet ved at han rymte inn i et tomt rom. Og her var en gittare, og her skriver han leie som heter Somebody's Crying, som var början til Forever Blue, som blev hans her break-up-plada. Forever Blue var eisen i et hit for Chris Isaak, hun klarer et 31. plass av Billboard, hun selt iver 1 million inntøk i USA. Hun blev eisen nominerad til en Grammy i Ryssland, men han tappte til Jagged Little Pill. Så ja, 2 break-up-plader her. Baby Did a Bad Bad Thing og Somebody's Crying var det helt store hittene av platene, men også høyre at det er 3 stegleie, som eisen var topp 3 vi hitt for Chris Isaak. Her høyre går Graduation Day.

0: graduation day her cha Chris Isaac in Sankrum of Finna hans her plata som heter Forever Blue fra Nujan 55.
1: Nujan 55, ja.
0: Og til er en plata som blir rockna som en break-up plata, til er en break-up plata.
1: Til er en break-up plata, ja. Det han, som sagt, så er brev som fyller vi i platen her som lyst av nå, sånn, ja.
0: Så det er noe som, så er det ikke mer break-up enn det samme, nei, men det er kult, liksom, han er jo kjellfest, og ja, han er kjellfrekvet. Men fantastisk plata, og det er ondt stokt å høre Chris Isaac live, eller for å holde nøren her siden.
1: Yes, han var gøy.
0: Og kjøpt man havn, og jeg kan bare si at han er en toff form, han er 8-20.
1: Fantastisk konsert.
0: 8-20 det, og stadigvæk er veldig livende, og en fantastisk konsert. Og bare som han spiller vi til, faktisk det er sånn som spiller.
1: Ja, til det er sånn som er vi er så platt nye.
0: Ja, det var det, veldig godt. Og som sagt, vi sender plattmannen i live i Studio 4 og Sørste Studio Havn, og vi får sms på inn her 2400 om at her vi break-up platten, hvis det var godt på, skriv endelig inn av 2400, og skriv her hei fitt i One, ja, takk for det. Spill Halleluja til Lil Nas Cohen, etter vi tøyner og petsis er utgav. Ja, og Petsi Tvørsvar som er øde Dona i Sangrinda, jeg vet det, hun var holdt, ble ung, hun var ikke mer enn 15 år, tappet vi dette underholdet i Norgelandet, i Aalborg, og ikke noen, og ganske bør en tur ned i Åresøysene, og da spalte vi til seg i ukaen til denne koven, halloja til ukaen til Jeff Buckley. Så takk for anker minnes det, etter så skriver vi kommer appa vi The Winner Takes It All som er nettlår for nå, ja. Så det vi noterer, takk for at her sms på her, og hun nevner Nick Cave og Ain't Gonna Rain Anymore er jo gående Let Love In, så kan hjertesorgen godt benke på. Nick Cave er i røver, en som jeg brukte Nick var, ja, jeg brukte ikke av han hjertesorg, sorg i røver, i sånn tøvnlegg, nærmest utmyndende av det, kan man si. Men skriv endelig inn av 2400 sms på, så det var på på, det var break-up-plater som er evne i plattpanelen, og min låter er også over at Fettel og Ivi er sindri av, må jeg si, ofte hvis det er noen plats som mangler, så blir jeg bjør inn med tøymon, og jeg har så sett meg fyrir det å finne noen sindri løvligere break-up-plater, eller gosje sanger av break-up-plater som er sindri løvligere, og spurning er også en bedre til å danse seg i jøkene til vi gjørsta storg, og ja, til en bedre, hvis man spyr svensk og Robin, så hun gjør det av platen Body Talk, og herfor gjør den gusen høyre rundt for å få folk å danse til Jørgen Gjerstadsorg. Og det er henne kjente høyre utgave, hun kom jo 22. november i 2020, og denne platen gir ikke bare noe vatten til voin, men hun gir sorg til, jeg vet ikke om man sier, sel og tunglind til tekno. Men hun gir gus gir Gjerstadsorg om gøyene og vel oppborne fuck you finger. Men det platan var i røst som er Nick Rust, den er absolutt største halvt jeg her til, hvis ikke det er Nick Foyle, og ja, det sier disse sangene som halvt jeg er uimundene av er platan som heter Dancing on My Own, og til den sangen hun skriver jeg på at han har kjennet vi og en kjeik, Robin, men jeg synes ikke det hun ble gift, ikke lengt at han la det i 2013 ble hun gift, og hun er gift stadigvæk, så det hun kom gos i vøyer, og hun danser seg i jøkken der, og til vi at disse sangene som heter Dancing on My Own.
2: Du lurtar efter platopanelen om detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Chronologist Ankrin, It's Too Late, Sean Carol King, og henne plott og fra noen tre av fyrst, som heter Tapestry, som vi råkna som øyne at han holdt større break-up-plott noen jøkken tøyene her, og en større selgende plott, som Arie Roach, Limre Plottpanelen, nevnte Arie Sankrin for gang, og det undrer meg, jeg kvakker som du vet å si at det første, første fyr, en kvinne vinner for best album og Grammy, var det det?
1: Ja,
0: under
1: 2024, platten kom i 2021, ja, under 2024 som Grammy, ja, og hever, ja, selt, ja, selger en.
0: Ja, og du vet, ja, det vil si det sin trunk, hvordan lenge man kom, kvinner kom der, sånn, det skulle ikke så lenge til å gjøre, det blir vi kjent der på den måten, men nå er det så kvinner som dominerer alt vi, Billie Eilish og Beyoncé og Kvetter Røyda. Og ja, som sagt, så sitter vi plattpanelen på Bøgnas Studio 4, og til der ute, til vi er velkomne å skrive inn at 2400, vi tikker av boven på Gower Breakup-plater, og onker skriver her, jeg og damen har Keep Me Hanging On, John Kim Wilde, som okker sang, og så ikke etter en breakup-sanger, for jokken er det en love-song, så kan man ikke teke om man vil. Men takk for en god sending, ja, og som sagt, ja, det er ikke øyla kjente love-songs eller breakup-songs, men så er det her vi en høylig utgave som er dedikeret til det her. Og så nevner han her, DJ Seinfeld, vi Time Spent Away From You og Sondre Lerche, vi Avatars of Love, tver utgaver og knusa. Sier at navnet rett at det er Sondre Lerche. Lerche, eller Lerche, sier man?
2: Lerche.
0: Lerche?
3: Lerche?
0: Lerche, norsk.
3: Fra Norge.
0: Ok, ja. Det tver utgaver som knusa. Kjennes ikke selv via seg platten, men omkret ikke hun nevnte det. Kjenner du,
2: eller? Jeg kjenner navnet, ja. Men jeg har så platten her vi kjørs, nei.
0: Nei. Så nevner dere Still Loving You, Just Scorpion, som har gått på, ja. Og skriv igjen din, 2400 nummeret, og sender sms på hvilke hun breker opp platten. Og ja, og det kommer til den.
3: Ja. Nästa utgåva som jag har valt, hon är kanske en som man ska grunda och sända fyra för att hon ska komma under detta tema i Kjellnauer. Här är det så hans hanger som inte nödvändigtvis passar så väl, men jag har alltid lyckats att Grace, Charles, Jeff Buckley kvalificerar sig. Och det är att I halte favor som synker så känslobore og fer så en underhuna tar man lusta efter sanken og tjånen. Og så var det også sagt om hese utgavene at nekversanger og få utblåster av hans samband vi Rebecca Moore som han gikk sammen vi. Fram til 3-5, så hendte han her Grace, kommer seg ut i 4-5. Og her hun nekker sanger som man kan si, høsker seg til tema i Last Goodbye, og her så en sanger som han selv dropper, akkurat utgang som heter Forget Her, som bøgnløs tenkt til hese her damene Rebecca Moore. Og han vel ikke takke den vi, tror jeg at han taler jeg nemlig for personlig til den. Men hun så vi i utgavene fra 2004 som The Grace Legacy Edition. Og taler jeg som jeg har valgt, og du lover, you should have come over. Og det Østene Bøgnløs se her Rebecca. Han säger till en konsert I Italien här introducerar han Sanchez så är I wrote the song while lying listening to the telephone in my apartment but she never called. Och man mäster och ensam och vänlös vi har en text någon ligger en ung man och är sen uppe och bojer efter att hon ska ringa men hon gör det inte. Och han säger näka eller Chancellorboard här som sometimes a man must awake to find that really he has no one. So I'll wait for you and I'll burn. Will I ever see your sweet return? Or will I ever learn? Ja, så här är näka Chancellor på spel och händan här håller utgången som alt vet er helt fantastisk, og en verre i tøvnest og søvne. Og ja, tyverre, for jeg kan ikke selv oppleve hva for møttøk og denne utgangen fikk. Til hun, ja, hun fikk ikke fra å gå møttøk med en han.
2: Hun fikk faktisk lukka, ja, møttøk da. Ja. Hun kom ut.
3: Ja, men nå er hun sånn at jeg har et liste om iver best og utgaver nærkant til. Så ja, heter Lover, You Should Have Come Over.

en utgave som husker seg særlig vel til temaet. Amy, som de kanskje fleste vet, hun var i høstlag igjen den her Blake Fielder Civil, og de heldte nok til i Camden, og lurte han ikke etter trusje til hun løte, og spalte pool, og trusje av Sanger fra jukeboxene, og et eller annet fløven ber eller nok bra av tog. Så er det så trusher inspiration. Og jeg alltid, altså henne rødt også noe lykke som Jeff Buckley av mannlige svinne, så rødt ikke Amy bare også uimenten av størst kjenslen og noe som velger å sette seg i hjertet. Jeg har også valgt leie som øyder Love is a Losing Game, og hon skriver hettar samman vi Mark Ronson som just nu producerar i utgåvna och ta Blake färden åter till hans förvirrande understå och ta nyver som han det harst och ja till själva något annat se om ta annat än att hon och i höjt någon är sant någon ser allt. Love is a losing game. Og det også en tonlistelig verre. Og ødelenesten over ja, beste utgave, nærkantøy og vannøkka priser.

0: Representation Platepanelet og det var Unleit Stein Hansen utgjørte sendtisjene. Nå klokken 3.
1: Og det holdt trusjer, Sujane, at Norskola-tunnelen var tidsen i Norskla. Tunnelen sliten, men mest attrakkende å få bommer til Norskola-tunnelen, sier Eistein Zakariasen, borgerstjør i Sunda kommune.
2: Inni tunnelen selv så det nøystøyer som ikke løser, og det noen vifter som ikke køyrer. Annars støven inni tunnelen selv om noe lomte. Den større avgjøringen at her andre bommer, at du ikke lukker ferslene ute om en støve skulle løse inn i tunnelen, så det ikke trygt, og det ikke forsvarlig at jeg får andre ferie inn om en vant støve inn i tunnelen. Så det hever øye større antydning å få at det på plass. Og man har en jøkninggang i fjør, den lokale tilbyggingen, og fra på et øyne til landsverk. Men man kan så stedfeste det at

0: Yes, ikke bor man kommer opp enn.
1: Er det ikke annet ikke å kunne gjøre enn å frabåde det til landsverk?
0: Man pleier å klare ikke ved noen gode samskifte, men det er jo tydning for å kunne bo fra til Jesus og landsverk, hver er jeg, og hver arbeid med jeg, tunnelen og i fargen og tryktene og i dømmen, tror jeg som nå er, så må han gå fra lokale tilbyggvinnene, vi er en ekferie til å gjøre om fysisk av steg for at jeg må skal fersle, og ta, og tog jeg skal inn og kunne langt, så er det bilder og kjører inn i tunnelen. Tog jag alltid det nej åt att han tillbygger inte som ska vara inne i tonen utanför tonen och annars av förskåväven runt omkring att hon är i läge.
2: Det säger Eistein Zachariasen, borgarskjör i Sunda kommuner vid Annika Bolton Mortensen som lägger inslag till Rattis. Ongen lov regulerer privata solmistøyer, og nu høyder Holsestyri og Holse- og Orskomalareie om at dagføra solariumlovna, og som bæra omfattar landsallmennar og kommunalar stånar.
3: Altså høysorsen er at verande solariumlov, hon er ikkje verger no vel. Altså vi hava en lov, og vi hava et aldersmarska som nu men loven hon fauner i verande løt bæra om allmänna vøytarar, og ikke om private solmister til dømes.
4: Og i tilmelden til Holsestoren vil det vurs av flere kanninger som stedfester, altså lærer norskene vi gjør noe midtlingbøyde kan elva til krabbermann.
3: Ostraler er krabbermanns elvante, og da vi takker solarium, så er det så større enn økt og konstruksjon at det blir ødelvante mye, og vi vil ødelvante gjerne at han bådskap skal komme frem til selge bøten og ung. Til det du blir unger, så er vante nok større 4-17 løn og kanst utvikle krabbermann.
2: Sier Nomi Oddmarsdøtte Gregersen, stjør jo Holsesvornen ved Mellan Bisp Poulsen, som ble innslaget til Rattis. Og i tunnet av middagen var et langt innslag om evne. Til Grønlands, frutjadegn 8. august, blir jeg fragrøyngelær om sånnenda snyresmål i Grønlandet, allmannen kun gjør der. Det skriver Grønlands til Milen, Sir Mitziak. Frakrøyngene snikker seg om grønlandske kvinner og jenter, som i togjørskøynene fra 1903 til 1991 finner snirel sette han opp uten tørre vitan og samtidig, og dette var gjort for at avmarska folkevøkster i Grønlandet. Marianne Pavisan Jensen, grønlandske landstorslimor, og i mitt land av Jønstå Malon, sier at Mali tørgrøyt og hever kraft av tøy og oppmerksomme som hever neivor i Heson Male. Fra grøyngene skulle med landa Luisa om snirelsvidgjerne var å strøy vid mannerattende, og om talen kan ha vært om folkamor, så løs som motet blir eget dem, taverende landstorsmål i Grønlandet sier i årsaka, så løs som motet blir eget dem, taverende landstorsformål i Grønlandet sier i 2024, her han kravde en ombøring fra danske skjønnene. Norske kronprinsen Håkon hever i det han vil av Ikan og Rydsjøkerhusen i Oslo, her Harald Konkur ligger innlagtør. Det skriver norske tøyndestøvann NTB. Norske kongshuset opplyste fra Navik og Sujan at Konkurren var innlagtør etter en lakna kanning. Sånne kvalitet bor i kongshuset fra at Holsestøvann skal kongsen om hver vestna om vikskiftet. Støvann var til å ta lust som støvå. Og vekkere, frukslå til fruska vind sunnan 5-12 meter om sekundet. Sma eller holdskutja og i røver torst. Og i natt minkar av vinden nyre lå til frukslå til av lansen inntje 3-8 meter om sekundet. Framvis sma eller holdskutja og i røver torst. Fyrabarsne morgen skutja og i støvun mjørstje. Og hiten har vi mellom 12 og 15 steg.

Sa. Georg er sånn, 1984. Han skal lige komme tru at du forsen noen, og gav albumet ut til Heldaversk ut beie, og sætten helt av forsen noen, og i fyrre helt av femsen noen. Og her er også for høyre er fra nytt og groft gammalt, og i 1991. Er det som er politist? Det er tøyen da jeg ligger som pruttlei under lodgen, og alt brast. Skumbananer.

Skumbananer smakker vel, og vi finner ikke nærkere av damen. Her var det skumbananer til førre folk, her skal jeg i 1.5. Slice Me Nice var første singleplanen til tyske sangeren og Les Me Non Fancy, og var givet ut til 1944. Metronome Records var platefellet. Og tve løver er spilt her, Vi Fancy, ta settene er fra 1946, og Legends kan ha treet at noen artister har tidsjø fra hisse på en lån til sine samplinger.

Lane is your fancy warrior, slice me nice, or lady of ice. In 1902 var Leinar toppskorare i Grindarakstre. Fyra grindor lutte bæren i Leinon, men det var Bøy og Vestmanna og Bø var trutja grindor i 2005. I var det var streimor og veier ved å gå til Grindarakstre, her som bygden er fremme. Etla kunne grinda folk røre bygden her og tisje vekkere visser. Og klare Crowded House vi noen kjent og lefra til å gjøre noen som partvist om å takke vekkere visser. Weather with you.

One Love, Bob Marley. Ja, kanskje hever eis og beis eisne finnje uiblåste fra Bob Marley reggi rytmanon. Det er ikkje avhoksande. Og i årene 1925-45 sier Ace of Base 3 top 5 i USA. Her har vært vært plesskått i 1925, og det er The Sign, eller Vær. Tellen er om teknoregulær, her Jenny og Lynn Sinjaboer.

You're in love, rat og fimmofors. Det som jeg halde var nok stortelvis denne sendingen, det er at jeg kan løpe atter og frem og spille akkurat det som jeg halde hoskar eller hoskatikul nesten. Det er også nok om. Jeg vet at nokkur lortar damer vel hette sleier tonleitje som nu forfra.

etter et moln så långt ögat kan nå. Så jeg skal last hantan utgavan tja Thomas Ledin, som har hørt det sommeren kort fra. Trøyld i løybe middel årstøl her, etter rusjebanan eller tushmaskinen etter Georg Gearløs, nå fram til 2000, og sjølvheidesalbumet Mellan Thomsen. Her er sangeren Stjøtnunar Blinka. Musikk.

Hallo Mellan, Mellan Rahn, Mellan Thompson, Stjutnunar Blinka. Tusche Peter Kent, som vaks upp i Udnar Ørkjennon i Rur, hever rønt at heva et plesskott i heimlanden. Det var 1904, og jeg tar seg om leie It's a Really Good Feeling.

It's a really good feeling, Peter Kent. Og jeg spiller leie som er nummer 3 av 4 suja LP-platene Brothers in Arms som Dire Straits gav ut i 1945. Sangre var eisen stegleia nek ut av Ari 45 og rekla nummer 6 av Hot 100 i USA. Samståndes er det at senast som Dire Straits ur London har haft amerikanska topp 20. Det var ikke givet ut av luttlare plat i Brettlandet for en Ari etter i 46 her det ble nummer 2. Og til eisen er flott. Walk of Life.

Walk of Life til Dire Straits, og for det enda nå. Takk for at du lortet deg, og hørest den her affær. Månne til jeg og til grunnen av deg en snakk, og jeg har vi hese stått og løtene som er i 4-5 minutter, vi popper.

0: Det här var Jakob Magnussen och gjorde sändningarna. Detta var Pop Västerlund. Och nu är klockan 4.
1: Sannolikt för Bölkur 5b tar General Trush äga fiskedianer som landstorsmärn i Utanrygges och fiskevinnemalen har skått upp. Fyra parten kom alla de fra vinnenäntene och i Tintje och större möjrelåte i fyra uppskott någon.
2: Möjrelåte är ett rötten att döma i löktingsnån för att geva baten i Bölkur 5b General Trush äga fiskedianer i år. Og i kvosset hever samgång og møyloten i vinnunevntene finner ikke annen anstøv om på en Stefan Klein-Polsen og Miflasjonen, hvis her i møyloten av lite. Her malt ber løkningen til å takke under vi oppskottene om Kjabari og Støy Nilsen, landstørsmannet i Utanrykkes og Vinnemalen. Eirik og Jakobslov og Kjøvelde er tusk i landsamater ved synet minneloten av lite, og han maler løkningen til å fettle oppskottene. Av lite fra vinnunevntene ble lagt frem i løkningen fyrre parsten. Møyrlodden har råknet på hvordan jeg vøyen til børste 5b kan vantes at økjes til å ta kjentral trusjdianer komme at rett. Møyrlodden har finnet å vite at mye av avrøyengen nøkten her til i år 440 kilo for hvem brukte han fisk i det. Ved å mye av vøyen til å se meg frem etter, færre baten er i børste noen av fisket 330 tons, tar kjentral trusj eik av fisk i denne. Og i synnen avlite viser Møyrloten an noe lute og i handhelte vera og i verande kipan, og som landstyrsmjøveren øyre brøyta som sjøtast. Møyrloten ombøyen i halta er fullriktende utrørabattene

0: Vi var i bølge 5a og tar ikke fullrykk nå i bølge 5b, og i at jansettes vi hinabalkaner, tar det ræver rundt den såkallte buffaren. Skipene ved buffaren og mestjer i stotten at oppbytter deier fra Arne 4 kunne flytas leverandet gjør. Som skipene i det, teler hver eneste avrøying, samme hvordan lydelen som en fiskedaver, og hette vil Møyrelod en øsnehavabrøyt. Han høyter av landstyrsmannen om at avsette et minstamark oppå 180 kilo for at en avrøying skal telja som en fiskedaver. Avrøyinger videre for avrøyker av om en bator skal råknes for fullrøyken eller avfullrøyken, og i det marsje 200 000 kroner. Det mestjer at erstod i bølse 5B og avrøyer for mer enn 200 000 kroner, så skal batoren råknes som fullrøyken og flytas opp i bølse 5A. Møyrlodden viser også at nekve bater av hese årsøk fita ur bølse 5b oppi bølse 5a, og Møyrlodden høyder tøy av landstyrsmannen om at hakka marsjer fyrir avrøyning av virnum ur 200 000 kronum og oppgjøna Møyra høskan i opphatt. Øysene vil Møyrlodden heva landstyrsmannen at hakka marsjer fyrir arbeidsinntøkne at treat utrørnum og er en fita sma ur bølse 5b oppi 5a. Næste år kan henta inntøkene mest av leie være 120 000 kroner, men Møyrlodden høyter av landstyrsmannen om å takke marsjen til en høskende opphatt. Øyrekker Jakobstovo hever Øysten Rikvar Vimerskikker til oppskåte, og er Øysten samtidig ved Møyrlodden om flere lyden ved verende skipene. Sammen om til ikke helder han til at det hever en månande bedre løsning av landstyrsmjøren helse til galtene til omsidigere atlan, og i stedet brukte arbeidsorskene til å gjøre en gode værende skipene for bøk 5, helder han å komme ved hesen oppskottene. Målet for til ære vittjer i løkningsen om mye dagen.
1: Ingolf S. Olsen grødde fra. Heimildarfilmeren Birita i oppskottet til Films Virislø Norrlandarasens og i år. Filmeren fylgjer Birgit og Mår, som strugjust vi Alzheimer-sjukuna. Tilnæringen vi til å sette fyrjar og forska filmsmentan av brettan, sier Boe Eison Dam, løykstjøre, som òsni soner Birgit og Mår.
2: Han vet att det är mycket fyra förskan film vi behöver, att vi vill se och hört vidare i halvt vi allt. Gerast en filmstjåg samståndet som vid spät i halvt tiden gerast en kjallstågstjåg. Vi börjar ordentligt markera oss som filmsland eisne. Ett bein som vi har brukt för att standa.
3: Således säger Bo Eason Dam och har likstjärna filmen Birgitta och ger tillnäder till Nordisk Rås filmspris höjre nyår. Filmslöjkren ser den klassiska löjken till William Shakespeare, King Lear, avhattl. I filmen jag löjt nu det mamma Bo Adam, Birgitta Mår, och strys vid Alzheimer-sjukna, som sett i huvudslöjkloden. En slik tillgänning driver löjkstörande och goda möjligheter att skapa en fler filmer.
2: Ninga mig film är professionellt, det kommer ut i mittlen till större namn i filmsverden nu och kunna hitta folk och nedverka och vågare skapa fler filmer och så vågare.
3: Att filmaren är tillgänglig till hända pris är en höjer i sig själv. Det här sier løgstjøren Boe Eason Dam.
2: Det er ikke sånn at det er nekk for meg personlige, eller filmer som vi har gjort, sammen med mamma mine og mamma mine, for enn den heieren.
1: Sier Boe Eason Dam. Omframt føreska heimildarfilmen Birita, så fem spillefilmer ur Danmark, Finland, Osland, Norra og Sverige, og i oppskottet til filmsvirislønn Norrland og Rasens. Atler sex filmer vera sunter av filmsfestivalen i Haukesund i Norra og i morgen. Vinneren vera autogauer tann 20. oktober. Og fyrsta virislønnen oppa 300 000 kroner. Mellan Bis Poulsen leg innslag til rattes. Og vekkere, frukslå til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekundet. Som en nått minkar nyr i låt til frukslå av landsinninje 3-8 meter om sekundet. Sma etla halskutja og ivrøver torst. I morgen løyde låt til frukslå av landsinninje minjen 8 meter om sekundet. Skutja og støve mjørstje, men ivrøver torst. Og hiten virer mittlen 20-16 sti.
4: Og nu etter sendingen Kvinner i Udrotte heter en sending til Eivor Klakstein som fyrst fyrir at øyre i 2025. Hette 5. pastor.

Hetta var femte parstur av sex vi sender røyne kvinner og utrådte. Vi sender kjenne, tås av vid vi Oslo Johannesen. Tøkninger var Johnny Olsen, og verstur var Eivor Klagstein.

eld og forstand kanskje, er at vi da finner ikke et utevere rom som rettelig og løyvd, og som føles godt å være i. Vi er glad for det i alle førene.

0: Sommermorgon.
1: Vi tar vårt en sammandrott I sommermåten fra Umorgon, og tar Gunnar Nolse og Tore Mikkelsen utgjør du sendisene. Vi sender nå fotbollsprat fra Umorgon, Trøndevatnamer, Bærbærstor.

0: Og vi tar vann og hørst fagåsprat fra i morgon. Det var trønt debattnummer i hver verstor. Og nå det sendingen popversteren.
1: Popversteren.

Sa, sa, sa, sa. Gjørg er sånn da, nå er han dratt for fors. Her skal lige komme at rydde til forsen om, og gav albumet ut til Heldaversk ut B, og i siden helt av forsen om, og i fyrre helt av femsen om. Og her er også for høyre er fra nytt og grovt gammelt, og i 1991. Er det som er politisk? Det er tøyen til å legge som pruttlig under låtsen om, og alt brast. Skumbanan.

Leun is your fancy warrior, slice me nice, all lady of ice. I 1902 av fem så var det Leinar toppskårare i grindarakstre. Fyra grindor lutte bæren i Leinon, men det var Bøy og Vestmanna og Bø var det trutja grindor i 2 av fem. I var det stedet strem og revier ved å gå til grindarakstre her som bygd hun er fremme. Etter kunne grinda folk røre bygd hun her og tisje vekk det visse. Og klare Crowded House vi noen kjent og lærer at du er noen som partust om å takke vekk det visse. Weather with you.

One Love, Bob Marley. Ja, kanskje hever Ace of Base eisne finnje uiblåste fra Bob Marley, regg i rytmen om. Det ikke avhoksande. Og i åren 1952 til 1945 sier Ace of Base 3 top 5 le i USA. Her har vært vært plettskått i 1953 og det The Sign, eller vær. Tellerne om teknoregulær, Jenny og Lynn Sijaboar.

You're in love, rat og fimmofors. Det som jeg halde var nok stortelvisen her sending noen, det er jeg kan løpe atre fram og spille akkurat det som jeg halde hoskar eller hoskar tiko nesten, det er også nok om. Jeg vet at nokkur lustar damer vel hetta slei at hon er ikke som nu forfra.

Hallo Mellan, Mellan Hauen, Mellan Thomsen, stjøtnen Blinka. Tusti Peter Kent, som vaks opp i Udnar Ødjennom i Rur, hever rønt at heva et plesskott i heimlanden. Det var 1904, og jeg tås i omleie It's a Really Good Feeling.

It's a really good feeling, Peter Kent. Og jeg spiller leie som er nummer 3 av 4 suja LP-platten The Brothers in Arms som Dire Straits gav ut i 1945. Sangren var eisen stegle enn jeg gudde å ære i 45 og rekla nummer 6 av Hot 100 i USA. Samståndes er dette seneste som Dire Straits ur London over haft amerikanska topp 20. Det var ikke givet ut av luttlare platt i Brettland, det er for en ære etter i 46 her det ble nummer 2. Og til eisen er flott. Walk of Life.

0: Hetta var popversjonin og tað var Jakob Magnussen og Gjørde sendisna.
1: Nú kemur sendingin með minnist. Jekvan Arke hittir Max Vaje av Selatræ. Hetta er fjóra og seinasta sending.

Sjolvor var onkraturer i fjøren, og tatt ant marøyla vel, og ute med den skjerene, og fiska i laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvud, at jeg gjør sånne turer etter laksen, vi gott.

0: Hatta var sendingin med minnist. Jeg kvann arke hitte Max Vægi av Selatræ. Hetta var fjóra og sænasta sending.
1: Og til klokkan verur 11 da vi senda sendingina meira enn teg yfir høtte, høyra vid, tónleik.

og hvordan færa skal fram, eller hvordan ikke færa skal fram, da som jeg skal bygges etter lovfastlige stortere tog. Og så får arkitektene Øysene en særstegge oppgave å løse. Og i det færa vi da godt seg Jakob og Paula Johannesen, arkitekte. Jakob Paula var en av stånerne av teknestående Foklarsk, men i det øyer og reker han teknestående arkitekt. Jakob Pauli og er utbyggven snekkare, byggjefrøyngur og arkitekter hever omframt at heva tekna Negs Setus, æsni øtno tekna versta i vevn av Ørjon, eldra samboili av Heijon og eldra uboner av Kroarbrekku i Klagsvøk og dagstånanar av Myrini og Runavøk og Stråpan av Kamstelle. Bostøren er ikkje bæra teg i verhøtte, han er møyre enn teg i verhøtte.

0: Jakob Páli, ta í talan um bústiðar og ta hugsa við arkitektur og trivna og vekurlauka, lífið í høytin nefndu til sjálfur og kannski onir við skifti við. Hefur du nokkur indis ørt eller kanskje nokkur sérstök ørt til verið sig í fyrjun og etla utalands?
1: Tan føreska bygden som hotek og som fyrbrygde hefur nekrar dikter til at nekva stene heter at det åpen tun mittlen husene ikke oppdalt og gærar og alt vi sier hvordan stand og alt det her at det mer at løyve kan flåta i mittlen. Så den føreska bygden, ja. Vi tog skala som man hever, skala eller støttar lotfall, den menneskenslige støtten, og til euformella og i lenden om hvordan gøter og hvordan trapper og alt det her Og så ser man det husene selv. Det familie vi kvann annan. Og i snie og i tilfære og i liten kanskje. Eller just fra bryktene og i liten. Som jeg omtaler, det kanskje ta for så lengt nok, men det lukker mye. At det i at vi kan annan, enten i støtt, snie, eller i lidbrei.
0: Og heldur du også at den klassiske, den gamle førske bygden kan være utblåster til arkitekturen og det?
1: Ja, det har alltid holdt avgjørst. Hvis man tenker da, enkelt det et husgått at fære ut det som for langst borte fra. Det akkurat som vi tar du svar teknikerna om sarsto vasan eller sarsto anlid. Så anket det her vi der, for jeg sørger at han motsatte. Og akkurat det her, det som jeg halter om uiboer og økker generelt, planløgt av teknibore, alt godt om det, men ideen, tanken, filosofien, halter jeg at man hever og lagt det, eller givet det en at sni, her i veveren bestemmer, du gjør brøya veier, nekk for brøya veier, som at du faktisk legger opp til det skal være parkering og øsene. Og i stedet for å si jeg gjør smela veier som hver slipper til sitt hus, men gjør ikke så brøya veier at du skaper trobeløyger. Vi har en avbjørn ved Gjermund, nekkastan. Og gjør du så brøya veier, du misser tve ting. Du misser nærløyga mellom husene, til menneskenslige rumfætene, at det blir for vårt til vekja. Det vi klaustrofobi og agorafobi, det vil si klaustrofobi kjenner vi, men agorafobi det at du får den kjenslen av et eller annet ho til å snuja det fram ved vekjen, tror du vil ikke være midt ut av plosset. Den kjenslen. Det blir unga sted, du ikke uinøkron, du ikke ut i å bære gjøre det, ja. Så det som bygden kan, den traditionella bygden kan, hon hever det her vi, hon ikke til bilar. Men hvis man nu gjør det, finnes det slik at komme til sin egen dyr vid bilen noen, ikke bilen noen, alltid at hever en god vever affær. Og så helt sagt, ok, parkering, ta annars hvis det større føringer der, eller hva det at det kan så lettast i øynens sted. Og så gonger du til fetene til ditt her du skal. Og øysen til at de hukser om understøver kjerve, kostnaden av at gjøre et øke byggebygve, sier du at her 20 bosteier, 20 hus, eller hva du vil, så i stedet for 6 meter ved, vi gongerbreid, æremegen, eller kanskje baumegen, så sier du ikke, her vi snakker om 20 hus. Her vi ikke nek fersla. Gjør en ved som 5 meter, og kanskje kan gongerbreiden bare være 1 meter gøyre ut i syene som kan maskeres, men som øysene kan køyres da, ta i bilar mötast. Her händer det inte det olika. Och så kunde husen i stäget tattare. Det blev minne utgräfstor, minne uppfyttling, stittre vejer, minne vägkostnader. Och det är vid all vöjtingarskipanen, vid kloakon och all den installationen som skulle till en väg. Och det kunde faktiskt haft i stäget för sig här opoetiska och gätelyktena som skulle lysa ett väldigt öka upp. Kunde faktiskt haft mer parskluknande omstår. Sjående kunde vara avbjörningar här som Järmonen är stor och här vägen är typiskt färra, litja och i länte, vägmia är upprunalända och så kör det. Och så först om man är från nian efter. Att du först så öjligar järnmånen. Du måste göra stora uppfyllningar nian fyra. Och djup hål om man fyra att få byggt. Och berg hälsa tingene kostar pengar. Och till omätliga trobult är att spära. Eller regulera kostnaden. Eller räfästa kostnaden. Du har en räfästing tar du här. Du måste simpelthen göra detta. Uppfyllningarna. Og utgrefstren, sprunching, og vi en ful om ben i omafir. Så her kunde være nærka. Og for jeg narskas tog dikten om ui tog gamle førske bygdene, ikke tog at vi skulle tro et noen gamle, men noen grunnleggjande egenlagen som verdre fer etter.
0: Ja, du inne i at du, men hvordan vil du løse et godt bygdale, eller grannale, eller en gåan, velfungerende bøyling, stemningsfotland bøyling?
1: Og i åren om bøylinger ligger at dette er et vel avmarska øke, hvis vi tenker som i Klagsvøk, har vi vøkene nå. Vi vet at noen lunda, selv om jeg ikke er innfødder, så vet jeg noen lunda hver han begynner, hver han ender, den bøylingeren. Og han hever noen egenløyger, og akkurat nå er den bøylingeren vel avvist av å være oppgraderet og kunne vi si. Men stadigvæk hever han disse grunnleggende egenløygerne, og nå kan de huske til mine heimbygd, altså heimig Jekvara, oppe ved Gær, og i Tofton. Og sånn her, hever du en tjattende av egenløgum, som ikke er holdt borster, anker stedene sine mer enn ære stedene, men her er en tjattende av egenløgum som er fjolger og gaur, og som fungerer.
0: Ja, hvem tøytning hever gaur arkitekturer, og etter her vi omkvarver noen, hvem tøytning hever det her for luskaskene?
1: Og med etter lest av tøytning, okker er syke som mennesker, kan vi si, ja. At vi har en øyla grøye romfæta, hvert ondast vid vi nækka som er tatt og fjolt og støtten av romen, jeg vil si at tidsfri ikke er at arkitekter tekner folk innan tekningene. Til for å fortelle søvende om hvordan størst er dette og imot til menneske. Og menneske er til å ta snurse om det hele. Og her er vi aller fleste. De aller fleste åkere. Her var en romfæten som er så tatt på hver gjerne. Og det kunne være anker som er lydsende, men nå nevnte jeg til vi klausofobi og agorafobi. Ikke for å snakke om fobier, men vi tæver nøklen av som og kjensler av hvert ui en dikter rum er. Så grunnleggende ting er til naturlige flow i midtelen husene. Husene er ikke for stør, og frastøvene er ikke for stør. Her blir det rum, og det er ikke bare et bort rehus. Det kan godt være at omkring terrikker, til snart sagt så. Men grunnleggende ordan og kaos, det her vi der. Forstår ordan, kjæst vid vi. Forstår kaos, ondast vid ikke rettelig vi. Så hver akkurat av skalaen, i middelen hese berg, er vi. Angstene i middelen hei berg. Her er det som vi oppfattes som diktarrum, et eller livelig rum, her ondast vid.

Og i fyra sendingen har vi skift år, vi fyra arkitekter om tørre ekna bostia, økje som tar halda vera firamentali, etle heva gauar dikter, ta talan er om bostia økje, og hvordan vi skulle bære åknet, etle ikkje bære åknet, han ikke skal bygge kjøtt. Og i det var vi da godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekte. Ta er det fløyre dømi om, jeg sett heve veri ute i korset, ta talan er om bostia bygging i fyrjån. Vi utblåstre fra danska fellesskapen om bedre byggeskikk gav hos et dobbelt ved torgar og i 1932 utbøkjene føresk hus. Enda målet var at menna føreskan arkitektur vi stod jo i gomlom byggesie og vi nødjon tilfære. Grunda av kanningar av føreskan byggesie og enfalda fotmalen om til bedre byggeskikk tekna i torgar hus bygd ur gråte, vie og betong etter platon. Og i 1931 skriva i Førja Sperrekasse ut Kapping om en føresk snihus. Palle Gregoriesen og Ivan Kappingsna bygde i 1934 i husene til Sosjals, og han bygde her til han selgte det i 1934. Tilsammans fem hus var bygd etter hesare tekningene. Palle sier sjolver at Atlanen til Førja Sperrekasse opprunalige vær at hella skulle være om en lokala Kapping, men Palle fikk vurst Sperrekassen til Danske Arkitekters Landsforbund som så kjipa i fire Kappingsene. Så statt vær anseren fire henne i økter og fløyre folk lotauke i Kappingsene. Og i februar 1923 skriva i Teorsanar Boira og Førja Landstøyre ut Norrlandsk og Almenno Husgårdskappingsna om Boilingen ut i Tinganese, Varvøyting og Nøybygging, og vinnerner og i våre arkitekterner Birstedal, Torskeldal og Gunnar Høydal var funnet i september samme året. 24 oppskott fra Øtlund når han åndte noen kom inn. Årsøgjen til Husgårdskappingsna var ekvist i vøksteren og i havnene underfaren og årene. Truste fra ferslene og i avhaldande gjør det større og større, og tog vaksande tørvenon av handels- og skrivstov i hølun, var våre så størst at hette høtte vi at øyeleggja den søvelige gamla bojarparten ut i Reine og Tinganes. Enda maler vær så stad er få i grunderlig fyre hos i øyeleggja kunde gag nøydas framiver, samståndet som det var områende er trittja til særlige og søvelige vi øyeleggja. Og så at definera, utgrøyna, neka så øyeleggja som stemning. Og i 1902 var Gunnar Høydal setter i starv som bojararkitekter i havn. Søgnast i 1903 årenån starveis Gunnar av Donsko Teknestovene Kjapalle Dyreborg og Theo Bjerg her i øyn av Svorningen, og Gunnar Høydal fekst vi hver hverjar avmarskinkar skulle åsettes via djeva og byggvunnen fralse. Og i 1903 tog noen folk stid til første danske bofellesskapen Settedammen skant fra Hillerød som var tidsende norskli i 1902. Stidtekarne var unøkter vi verande matar av byggva oppa, øremøyen vittlå kollektivene og hinnemøyen småborgarli og setthusa økjene. Og i det teler bofellesskaperen Settedammen hold fjersfolk og byggva og skje og tjo i husen. Bofellesskaperen hever østnye størst fellags åttandora økje og et fellagshus som åt nå blir brukt til varsler og fellagsdøverar. Og en av arkitektene som arbeidde ved Hesareverskattlandene var Gunnar Høydal, og her fikk nekra rønter, og kom særa vel vi, da han som bojar arkitekter, sette kjøtel av fløyre togjende verskattlander i havn. Og i 1904-1905 tok han stid til Kommansmøyre, og i hver første rønten her udenter var lagt der også, at avsette nekra treiter, så løs av Bøylingren fikk en av høldermynd, samståndet som hver øynstaker kunne sette syn personlige dam av bostegjen. Gunnar Høydal tog øsne sti til Torsbyrge som var byggt under 1906-1906. Torsbyrge uteller 36 hus som byggt i samstarve ved Teknestående Skårup og Jesperseng, fikk øns og Settedammen i Danmark fikk det med å støve, til Værskattlandet var så nekk Ørves i NT og i Føringar var og venner vi. Men i det just Torsbyrge etter best omtøkta steget er byggt for i havnene. Møtstøvan hei vissar, affære var ikkje under alternativa bostjærbygging atter for en fyrst i 1904-årenån, ta affære var under bergabrekke, kvars enda mål var en bojarkjent bygging vid varton utandora ødjon, omframt øynar i ørgrunni av velmøveløykon da talan var om støtt og sni av uibå. Talan var opprunalia om 101 uibåer og 11 i miskonsløvun og snion, her og i høvesliten er vore rett, gult og blått, og her omframt uthus og karnappar og i øron liton. Og et av høvås endamalen vi berger brekk og verskattlandene til Tørsjønner kommune og i samstarve vi teknestående til Albert Isfeldt og Gudmundi S. Hansen var just å få gledene fra litføkere og føreskobygtene atter og i bojermyndene. Ta tås av er om utblåster fra føreskobygtene er å bære bøylingren Midlengilja og Inja Gøte døm i omgåa bygging her og i bære til individuelle og høldermynding enge hånd i hånd.
Og så lær vi mer å si at nekva av tog og bosteier har bygd, hever nekva av tog og dikten, og vi tar området og hesere stotterøyene. Møyre en teg i verhøtte vil ikke atre utvarskronni om øynevike, du heter hvert den søgneste og hesere stotterøyene. Men at lær kjendegene kunne høres av kvf.fo, her i Øsne Fitt, av Minton Irvasutja. Vånande kunne kjendegene vøyde og ubloster, så lær seg til å i bygd være kommende årene, kjersneka og i vid Øsne Færa Feknastum, og nekv tog åra skøy framiver. Hjene vil en særstøk takk vårt om å fyre arkitektene, Annie Heinesen, Eioni Eliassen, Medono Dalsgård og Jakob Paula Johannesen. Og så kunne vi kanskje takke for Jakob vi Hessonåren, gaur arkitekturer, snur som mellom annet om er vira til Nottøri og til Bytjerøy, samståndet som du eisne virer til og er bygd her fremme noen dag. Og så gjerne legger du noe nytt av treet.

Og det var en god annonse utgjørte sendingsene. Til klokken 1 i natt, da vi får en samme råtte av sommermåten fra i morgen, har jeg vidt. Don't like.

0: nu är klockan 8 vid fyra. Nu har jag en sammandrott av sommarmåten från Udjar. Det var Gunnar Nåse och Toru Mikkelsen utgjorde sändningarna.
1: Sommarmorgon.
2: Og så spurningring på seg vekkere for å hyllnast i det og tjøk noen vikna, og til å fære vidt et freknast om på en nå. Tore Poulsen fra Veverstove, førje, god morgen og velkommen.
3: God morgen.
2: Ja, hva har du sagt om vekkere i det og fire vikna?
3: Ja, vi kan begynne med vekkere i det.
2: Ja.
3: Det ser rett og godt ut. Vindferien har for å lytte i midtelen en 25 meter om skonte Atlantien til en eget som nå, og at den har for å lytte om sommeren. Det har vært i prøv torsd i dag. Og så lyder ut av det igjen, da skulle det gjerne bli mindre skutje, så kunne vi vente at det var en sindre sol eller akkurat solglatter i døgn det igjen. Og i natt, da minket vindferien nye og i minne en 8 meter om sekunde, og at det nå får ta i landsending, men det har vært fremvis i prøv torsd og små eller hold skutje i natt.
2: Så det ser ikke gærlig ut i dag og i kveld og i natt, og hvordan er det så i morgen?
3: Ja, jag har tagit av vekkri i morgen og i omorgen i Einon, så det lutsla sent dig.
2: Ja.
3: Det har vært rattla stilt på DNR, vindfyrn har fyrir litt under 8 meter om skonte, og i morgen